0: Περί Τζουμέλ.
1: Μέρα μου φέρε.
0: Εμέ.
1: Δεν λάμπα. Γόντα τζέμα λέει και λέει γόντα τζέμα λέει και
0: Εσύ καμάσαι για τα βένου αν τα τέλεια σου χωρά.
1: Αν καλά ο Λουκά λέει σε λάν τα τέλεια.
0: Φέλα ο Λουκά να τα βένου να τη χάκαει. Jwale le wena o tlameha gore jwetsela ga o se ne o ba mme Justina. Ke o rata go lo mme manthatiwa wa uka. Tanki. Mamedi o sama sa Lesotho ke ile ka tsho ka re ka ga a tsa ko jwetse mookamedi wa ka ke kopa o mphe. Lebitso la hao la kereke ke le ka mo jwetsa le yena ka re ke kopa mphe lebitso la hao la kereke e tle le gore ga ke itlhalosa mona go bana ke re wa tseba ke etsho ka metlha ke re ga ke lebelete ke a buswa e le gore ke a busia bele ke nne o tlhalose gore na ke buswa ke mang ka mona ka diphaposing tsa gaso ee jale ebe ke bitsa lebitso lena bo ausi Anastasia ke bona bano he wena ba mira sa masalo so tobe na ka tao ba mamela ka palo ya buka mono nkopele ke Anastasia wena mo mogatuwa wa ka emotle jwale ebe ke ntse ke jwetsa moka medike re sheba matsauele o lokela go njwetse lebitso lena la kereke o bona o ka njwetsa bitso le la kereke e hlile ke tla thaba haholo bane ke lokela hore ke le bitse ha ile hantle ba mira sa masalo so tho ge lokela hore mabitso a ano a rona nete sale re a sebedise ha ona lebitso leo ke neng ke sale.